ẹni o. Ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebí Ọba International Power Line Setting, kìlómítà 54, Lagos Ibadan Expressway, Gúfù Ọ̀pẹ bus stop ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì oríyìn ọ̀tún bàbá Ṣebí Ọba. Ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer. Ẹ tí yáyá máa bọ̀ fún tìparí oṣù kejì ìdílé ọdún yìí. Kẹjọ gbàdúrà gbàrí sí ayọ̀ kankan. Títí tá a bá ti wọnú àdúrà látàfẹ́ mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó di aago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrì 9 kúrò kò rí ẹ̀. Wákì ìrì mẹ́sàn-án sẹ̀ ní orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì ìfísàwọ̀ lóyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì ìsọdi nílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàgbé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsímúnì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì orúkọ yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé oníkojúkò káàkiri àgbáyé. Ìṣẹ́ mínísà post Dr. SMO Mustapha JB àti màmá Prophetess Eunice Mustapha, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba. Nínú ìgbàlejò tó bá lè wá ti parí oṣù keje yìí, ìrì ìtura máa sẹ̀lé ẹ lórí lórúkọ Jésù.